dia urate oyama wono ho na wo be huru se urate ne wadiri ye me dia jini ho wo dia jini bamboi